0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Ви слушате Радио Шоу Унутрашня Емиграция.
2: Унутрашня Емиграция.
3: It's an old man! Добро си, Стиво! Губим глас!